syster, hallå igen. Hvordan har du det, min vän, idag? Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazarets namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och i dagens ord för din själ ska man snacka om Kristus som Herre. Det är Kristus som Herre. Och kära vänner, idag vår bibelläsning ska tas fram. Lukas kapitel 6, vers 46. Det är Lukas kapitel 6, vers 46. Så kära vän, låt oss läsa hur Guds ord säger till oss i Jesu namn. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Kära vän, tänk dig hvordan når Jesus Kristus, Guds son, regerar ur hemmet på vår hjärtestrone som en inboende kraft. Hvordan lever ett människa som har Jesus som sin sanne Herre och frälst, sin Herre och mäster hela tiden? Hvor mange kan se i sannhet att Jesus Kristus är Herre i hjärte? Kära vän, hvor mange är de i viss hjärte kan han råda? Jesus säger till oss, där kallar mig Herre och Herre, men gör inte det jag är bättre om. Där kallar mig Herre, Herre, men deras hjärta är långt väg från mig. Där kallar mig Herre, Herre, men jag har ingen förhåll till dig som ett far och en barn har. Kära vän, för hjärta utgår livet. Och Jesus Kristus är livet själv. Och han är också människans lys. Så när han än härskar på vår hjärtes trone, då är vi i sannhet kristna. Det är det som är kristendomen, vän. Men det är dessvärre mångt och mycket som utgör sig vara kristendom. Men det är mycket få som verkligen är kristna. Det är mycket få som kan kalla sig kristen. För det är många som säger Herre, Herre, Herre. Men vår hjärta, vår göromål, vår tankemåte, vår vilja är inte Guds vilja. Vår hjärta är långt från han. Men kan han Herre, Herre för vår mun? Men är Jesus Kristus, är det han som är vår Herre, min vän? Visst han är vår Herre, så behöver man inte be om tillgivelse. Tänk hårt på det, min vän. Visst Kristus är en härske på vår hjärtestrone, dag in och dag ut, vad ska vi då be om tillgivelse för? Visst allt går efter hans ledelse, hans vilja hela tiden, vad ska vi be om tillgivelse för, min vän? Det är med urrättet man kallar han Herre, Herre, när han inte gör hans vilja, men går sin egen väg och inte ärlita ham. Kära vän, bror och syster, man söker Kristus, men inte får göra ham till Herre. Han tar ledelsen. Han tar gärna ledelsen i vårt liv hvis vi verkligen önskar det. När han ännu härskar på vår hjärtestrone, då, min vän, då är vi en sannhet kristen. Då är det som kallas för kristendomen. Då är vi hans barn. Då är det när man gör hans vilja, min vän. När han härskar i vår hjärtestrone. De flesta vill ha hjälp i nöd. De vill ha tillgivelse för sin synd. Men vem vill ha han till Herre? Kära bror och syster, det är falskhet. Det är hyckleri. Det är skuespel och kalla ham Herre. Visst vi kan ha ham till vår Herre. Vi måste sluta och kalla Jesus Kristus vår Herre. Visst vi vill att han ska leda oss. Men visst vi vill att han ska leda oss. Så att det är slut på oss synder mot ham. Vad har vi till att tappa till att få ham till vår Herre, min vän? Allt som är ont, allt som är gott och blir kvitt av, vad vinner vi? Visdom och Guds och Kristus kärlighet och kärligheten till Gud gör att vi håller hans bud. Och vi går inte mot hans bud. Halleluja! Kära bror och syster. Det är kärligheten. Det är Kristus. Det är Guds son.
och härskar i hjärtat som en boende makt. De allra flesta har han som en gäst. Och nå fadern stönner gästen hjärtat igen en gång in mellom, får man smaken deras södme styckevis. Detta är sannheten, kära vän, om de som alla flesta så kallade kristen när jaktet slik är det. Visst vi bara inviterar vår far i himlen när vi vill i vår hjärta. Visst vi bara inviterar han till dig av och till i ditt liv. Där kan du spöra dig själv, min vän. Är Kristus han din herre? Eller den person som du tränger bara när du tränger han, du ber han komma i ditt liv. Men när du inte tränger han längre så ser du kan gå. Då är inte Kristus din herre, min vän. Då är du bara en person som du ber han komma på besök när du vill. Synd är lovbrud, min vän. Men visst vi än faller så är det tillgivelse att få. Då är det tillgivelse att få, min vän. Människor är naturförstånd och klokt och lägger och blir still för en. Det att ha Kristus som Herre i vårt liv är himmel på jord. Tänk hur tryggt när han som har visst om leder vår skritt. När Kristus som är den personifierade kärligheten sitter i vårt hjärtes trone. När kärligheten ser bestämmer, kära vän, där blir allt gott. Där är det ja till allt och allt blir gott. Där kärlheten, min vän, den sitter Jesus Kristus. Det är kärlheten som kommer boende i oss. När vi inviterar hans dag i vårt liv. När vi ber han vara herre i vårt liv. Kära vän, det är inte någon vi vill att han ska komma. Att Jesus idag kan komma och vara hos mig. Men idag tränger jag inte mer länge. Där är min vän. Där är Jesus Kristus, inte vår herre. Men tänk hur trygg när han som är visst om leder vår skritt. När Jesus Kristus leder vår skritt, min vän. När Jesus Kristus blir helighet som Herre i vår hjärta. Kärve, där är han fastboende. Det är inte en gäst, men där är han fastboende. Han har fått hjärta som ett fast bostad. Kärligheten är kommit in och den går aldrig ut. Den leder oss. Den styr allt. När kärligheten är på besök, min vän, där får man en smak. Men när vår Herre blir fastboende i vårt hjärta, där är han där beständig. Där är det kärlighet i vårt liv beständig. Där blir du kärligheten utöver. Och den egenskapen passar för oss. Kär vän. Men man har som regel flera gästuppehåll. Därför är det upp och ner med folk som söker Gud. De känner av och till stödmen av hans kärlek. Men när han drar sig undan, där är man oviss, flammande och i mörker. Kära bror och syster, den som har fått Jesus Kristus kärlek som en inneboende kraft för allt som står i Bibeln. Där står att han regerar slik som du blir förnöjd med alltid med. Dessvärre är det slik att själva Satan regerar i så kallt kristen hjärtat. För vi har inte gett plats till Gud i vår hjärta. Vi har inte tagit Jesus Kristus som vår Herre. Vi säger Herre, Herre med vårt mun. Men vi gör inte det som han ber oss om. Och när Jesus Kristus, min vän, är i vår hjärta, vem är det som ska regera i vårt hjärta då? Då öppnar vi dörren till Satan som kommer i vårt liv och regera i vårt liv och vårt hjärta. Kära vän, vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjärta. Då är det Satan har inte plats i vårt liv. Kristus må regera alltid. Han må regera i vårt liv alltid, min vän. Vi må ha en himmelsk atmosfär i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min vän. Slik att vår far i himlen är Herre i vårt liv. Vi må tro på Guds ord.
Or her helihet betil or al shilo utshile. Nor shareven no Christus ar en hashker. Dabli de aldri nu a feil. Nor han en hashker over vårt liv. For han dikterer bare kjærlighet og godhet. Og noe bedre finnes jo ikke. Noe bedre styre finnes jo ikke, min venn. Når han som er fullkom, styrer alt, blir alt fullkommet, det er 100% sannhet i det. Kristus, kjære venn, er ikke en streng far. Han er ikke det, men han tenker bare på vår beste. Og jeg vil gjerne anbefale deg for denne sanne Gud. Han som er trofast. Han som elsker oss. Han som vil at han som vil ønske, han som ønsker å være fastboende i ditt hjerte. Vi må sette ham inn som hersker over vårt liv. For kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv, men tenker på hva som er best for andre. Og det er det Gud er. Vår far er en far som er kjærlighet. Og han tenker ikke på seg selv, men han tenker på det som er beste for sitt barn. Det er derfor, min venn, derfor vil jeg råde oss til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trenger vår Jesus Kristus i vårt liv, min venn. Vi kan ikke bare si Herre, Herre, og ikke gjøre som han sier. Da er vi ikke Guds, da er vi ikke Guds barn. Da er han ikke fastboende i oss. Han kan ikke være gjest i vårt liv. Han må være fastboende med oss i vårt hjerte. Så min venn, min bror og min søster, er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte? Har du spurt deg spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Er Kristus virkelig Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med hele ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noen andre ting? Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min venn, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min venn, dette er noe du kan med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min venn. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor skal han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære venn, hvis vi sier vi elsker Gud med vår hele hjerte, hvis vi sier at han er vår Herre og vår frelse og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er vi trofast mot ham? Er du trofast mot ham, min venn? Er vi trofast mot ham, som han er trofast mot oss? Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når vi har prøvd alt annet og ikke klarer det? Får vi gå til ham? Eller er det han verste person som hersker i vårt liv? Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Kristus, vi skal ikke bare si Herre, Herre med vår munn, men vår hjerte skal vi ta imot ham, og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte i Jesus Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, min søster, i dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus
som Herre. Men vem? Vem är Herre i ditt liv? Vem är det du har tillat för att den personen ska ha plats i ditt liv? Vem är det som behärskar över ditt liv och ditt hjärta? Du måste själv tänka själv. Är det Gud som är i ditt hjärta? För visst Gud är i hjärta, så är det bara en annan som kommer att behärska ditt hjärta. Och det är en Satan. Och vår plats, vårt hjärta, vårt liv, men vi kan ge Satan att ha ett liv, få ha ett plats i vårt liv. Så min vän, min bror, min syster, som hör mig idag och säger att de hör och tänker att detta här, Kristus är inte min Herre, men jag vill och önskar att han ska vara min Herre. Jag vill inte att Satan ska vara min Herre. Jag vill inte öppna den dörren för att Satan ska komma i mitt liv. Jag vill inte bara ha Jesus Kristus som gäst, men jag vill ha honom som fastboende. Jag vill att han ska trona i mitt hjärta. Jag vill att han ska härska över mitt liv. Kära vän, är du den person idag, så vill jag gärna att vi ska bekänna vår synd. Vi ska be Jesus Kristus komma i vårt liv idag och ta över vårt liv. Men låt oss be han komma och behärska över vårt liv i Jesus Kristus namn. Så min vän, är du den person idag, låt oss bekänna våra synder till honom idag. Han som har trofast, som tydlig våra synder och inte huskar det inte mer. Låt oss be denna frälsebön samman i Jesu Kristus Nazarets namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Tack för att jag har gått, du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt navn är skrivet till livets bok. Och där vill jag gärna anbefala dig starkast, min vän. Att du läser i Bibeln. Låt Guds ord som är hans själv snacka till dig. Låt hon visa dig den riktiga vägen du må gå genom hans ord. Och så vill jag gärna att du ska vara ensam med fällas bröder och syster i tro. Var ensam med dig, kära min vän, som har samma tro som dig akkurat nu. Så vill jag gärna att du ska vara en del av menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, du tränger den fällskapet så svårt som din kristenliv som du har tagit i dagen avgörelse och var en del av. Gratulerar så mycket. Himlen, änglarna jublar för dig idag. För du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Så gratulerar. Amen. Kära vän, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig min vän som hör Guds ord kvar dag. Ditt liv, din ånd tränger Guds ord, kära vän. Akkurat som vår kropp tränger vår Akkurat som vår kropp tränger mat och dricka, så tränger ditt själ Guds ord. Men vi ber att med Guds ord fyller dig nu och för alltid. Och husk en ting, kära vän, du är mycket älskad. Du är ganska speciell för Jesus Kristus. Om detta här vill jag gärna be för dig, att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lär sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. I Jesu Kristus.

nu hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Venner, bror og søster, kjære venn, hallo igjen. Hvordan har du det i dag, min venn? Har du det bra? Ja, jeg ber at du er nærmest. Du har det veldig bra. I Jesu Kristus er det rett navn. Mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om Guds bolig på jorden i dag. Guds bolig på jorden i dag. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag hvor bibelesen skal tas fra Første kongebok, kapittel 8, vers 27. Det er Første kongebok, kapittel 8, vers 27. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Men hvor Gud virker på jorden, se himmelen og himmels himmel kan ikke romme deg. Langt mindre dette huset som jeg har bygd. Amen. Men hvor Gud virker på jorden, se himmelen og himmels himmel kan ikke romme deg. Langt mindre dette huset som jeg har bygd. Halleluja. Amen. Guds bolig på jorden i dag, min venn. Gud skapte mennesken i sitt bilde, slik at han kunne ha forbindelse her på jorden. Men da menneskene brøt forbindelse med Gud ved at vi syndet mot ham, da ble vi støtt bort fra hans åsyn. Men Gud elsker jo mennesket, det er jo det han er. Han elsker jo oss. Og ved Moses i Gamle Testamentet, så kan man si at Moses fikk bygge han en tabernakel, hvor han kunne lede menneskene med sin hellige lover og bud. De forskjellige tingene i tabernakel, min venn, var laget av ren gull. Slik var det med nåstolen og de to kjerubier som vokte nåstolen. Og midt i alle disse kjerubier ved nåstolen, talte Gud ved Aron om hva han skulle tale til Israels barn. Når vi leser i Gamle Testamentet, det er han som var kledd, så han var jo prest, så han var jo kledd i hellige og rene klær. Og denne renheten og helligheten kunne Gud ha forbindelse med folk, menneskene her på jorden. Men det er ikke det egentlig. Gud ønsker ikke å bo i et hus som han gjort med henne. Han ville ha sitt bosted i menneskehjertet, hvor han kunne utføre sin verk. Det er derfor Bibelen sier til oss i Jesaja, kapittel 57, vers 15. Guds ord sier til oss at det, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bare navnet hellig, i det høye og hellig bor jeg, og hos den som er knust og nedbød i ånden, for du gjør levende de nedbøys ånd, og gjør de knuste hjertene levende. Kjære venn, Gud ønsker å ha bolig i vår hjerte, men han kan kun ha det når det er mennesker som har knust og nedbøyd ånd. Det er slik hjertet Gud vil slå opp sin bolig og gjøre sine rike gjerninger. Amen. Det er derfor når vi leser Bibelen i 1. Korinther, kapittel 3, vers 16, som Guds ord sier til oss, ved dere ikke at dere er Guds tempel, at Gud ånd bor i dere. Kjære venn, vi er Guds tempel. Vi er den tempel bolig som han bor i her på jorden. Tenk for en trygghet, en kraft og en glede å kjenne den bevisstheten at å vite vår hjerte, min venn, vår hjerte er et bosted for
allt det som har gått. De flesta hjärtan min vän är boliga för allt som har ont och rent. Sådana hjärtan kan inte heller om vara boende i. Sådana hjärtan kanske vara tempel av den heller on. Men vår hjärta må vara ren. Det må vara gott. Det må vara ett sted där det heller on. Där Gud kan ha sin bolig här på jorden. Det är därför vill jag säga att vet dere icke att det är Guds tempel och att hans on bor i dere. Nå men har Guds on i oss. Det är vår tempel, vår kropp, vår hjärta, den bor i. Det är den människan, det är vi människan han bor i den jorden här. Kära bror och syster. Nu har vi läst i Bibeln Johannes. Kapitel 14, vers 23. Johannes kapitel 14, vers 23, så säger Guds ord. Jesus svarade och sa till ham, om någon älskar mig, då håller han fast vid min ord, och min far ska älska ham. Och jag ska komma till ham och ta bolig hos ham. För om någon älskar mig, då håller han fast på mitt ord, och min far ska älska ham. Och vi ska komma till ham och ta bolig hos ham. Vi ser, min vän, att det är bara en betingelse. Det är en betingelse av en djup och innerlig kärlek för all. Att de vill bo i vårt hjärta. Att vi står fast, att vi älskar. Och står fast Guds ord. Då ska Gud, då ska han och faren och kom och bo och ta en del i oss. Kära vän, bror och syster, när den heliga ande har sin bolig i oss, där har de uppstått sin bolig i oss, vid det går en ström av en singelse ut från våra liv. Halleluja! Gud är Gud i vår hjärta, må vara att vi har troen. Det är troens ord, kära vän, som gör att vi har den heliga ande i vårt hjärta. När man läser Bibeln i Romarna kapitel 10 vers 68 så säger Guds ord till oss att med rättfärdigheten av tro säger, se icke i ditt hjärta vem ska fara upp till himmel. Det vill säga för att hämta Kristus ner. Vem ska fara ner i avgrunden. Det vill säga för att hämta Kristus upp för de döda. Men vad säger den? Ord är när, är dig när i din mun och din hjärta. Det är troens ord, den som vi förkänner. Amen. Så Gud i vår hjärta, att när Gud har bolig i vår hjärta, det sker att vi har den troen, min vän. För de flesta är Kristus kanske höjt uppe och långt borta. Men för troen kan vi få ham i vår hjärta. Halleluja. Han talar till oss med sin ånd och gör sitt olevande och helig för oss. Det blir inte detta att vi må och skall, men vi är av de utvalgte som får lov att leva efter hans ord. Efter sin helighetsrikdom styrker han oss med sin kraft, med sin ånd. Tro att man ska vara den människa. Den ska vara den bolin. För han ska bo i. Amen. Kära vän, bror och syster. Vår kära far. Han fyller oss med att lyfta det goda. Och hans fyllde tar bolin i oss mer och mer. När vi är. Vi blir slika. I Guds hus. När vi är. Guds bolig tar är i oss. I dennes ånd följer vi samman med de apostlarna och profeterna och de helige i ett heligt tempel i Herren. Kära vän, vi må bevara vår hjärta framför allt. Vi må bevara vår hjärta, min vän. Vi må bevara vår kropp. För god kropp, vår hjärta är en plats av den helige ånd. Och det är där vi har tagit sin del av bolig i vårt liv. Vi måste
Därför kan inte göra vad som jag vill med vårt liv. För Gud vill ha sin bolig i mänskliga hjärta och göra sitt arbete där. Gud vill ta sin bolig i ditt hjärta, min vän, och göra sitt arbete där. Men spörsmål är, har du gett ditt hjärta till Gud? Har Gud funnit sin bolig i ditt hjärta? Om Gud gör sitt arbete där i ditt liv, har du den helige ånd boende i ditt hjärta, min vän? Kära vän, bror och syster, Gud skapte oss för att med, för han ska ha förbindelse med här på jorden. Det är därför han har gett oss den helige ånd. Han har lyst att vara det, att han önskar att bo i ett hus som har gjort med henne. Men han vill bo i ett hus där han själv har lagt. Och vi har ju skapat människor. Gud har skapat oss i sitt eget bilde. Här på jorden. Han har skapat oss. Han vill inte bo i ett hus som ett människa har lagt, som i Gamla Testamentet. Men han vill bo i oss, den människan, vi som han har skapat själv. I vårt hjärta. Slik att han kan ha en förhåll till oss och ha förbindelse med oss. För han ska ha sin bolig här på jorden. Så min spörsmål är till oss, min vän. Vem har bolig i ditt hjärta? Vem har tagit plats i ditt hjärta? Visst, Gud har inte tagit sin bolig i ditt hjärta. Det är det bara. Det är det synden som har tagit över ditt hjärta. För där den helige ånd är, där är hjärtan är ren. Tempel är ren. Den är gott. Det är inte något ondskap. Det är inte något synd i det. Min vän, min bror och syster. För Gud kom aldrig att bo i ett tempel där skiten och där svåra synd. Han vill bo i ett tempel. Han vill bo i ett hjärta som är ren. Som håller hans bud. Som håller hans ord. Kära vän, bror och syster. Gud är inte långt och borta. Han är inte långt upp i himlen ett sted. Men han är nära oss. Han är i vårt hjärta. Han är med oss. Han är en del av oss. Och han önskar alltid ha sin bolig här på jorden i oss, i vårt hjärta. Amen. Så min vän, min bror och min syster. Spörsmål, vi måste spela oss själv idag. Vem har bolig i ditt hjärta? Vem har tagit plats i ditt hjärta? Är det Jesus som har tagit bolig? Eller är det synden och renheten som har tagit bolig i ditt hjärta? Jag ber för dig, min vän, också som jag ber för mig själv. Att Gud ska ta sin plats i vårt hjärta. Att vår kropp, vår mänskliga kropp är tempel för Jesus Kristus. Att man ska ta gott vare på det. Det ska vara ren. Det ska vara gott, för den helige ånd ska vara boende i oss. Och ta en del och sätta en plats i vårt hjärta. I Jesu Kristus Nazarets namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag Guds ord för din själ. Har man snackat om Guds symbolik på jorden idag. Gud vill ha sin bolig i dig. Gud vill ha ett förhåll till dig. Den helige ånd vill gärna komma och bo boende i ditt hjärta. Kära vän, bror och syster som hör mig. Vem har tagit över ditt hjärta? Vem är det som har tagit över ditt liv? Är det Gud som har tagit över ditt liv? Det är det, min vän, helt fantastiskt. Men visst, du vet det själv. Att Gud har inte tagit sin bolig i
dek. Da hade nog kan man ju nu med mig idag min vän. Du som hör mig. Du snackar till dig idag. Och vi gärna kommer in i ditt hjärta och har ett förhåll till dig. Han vill bli känt med dig på nytt igen. Han vill vaska hjärtat ditt för all synd. Och ge dig nytt hjärta. En hjärta som är ren. En tempel som är ren. En bolig som är ren. Så det kan vara boende i dig. Kär vän, är du den person idag som önskar och vill och acceptera Jesus Kristus som sin far, sin frälsor, din Gud? Är du den person som säger att jag vill att min hjärta ska vara ren? Jag vill inte ha att det ska vara bitter i hjärtat mitt. Jag vill säga att det ska vara synd. Jag vill säga att det ska vara anger. Jag vill säga, nej, men jag vill att hjärtat mitt ska vara ren. Är du den personen idag? Jag vill gärna vi ska be den frälsta bönen samman idag. Och låt oss acceptera vår far, vår Gud. Idag, låt oss

vet att jag har gått min egen väg. Jag syner mot dig och min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himmelsk rike. Och där vill jag gärna anbefala dig idag att du har samma fälles bror och syster i samma tro. Läs i Bibeln, kära vän. Du tränger och har kännskap till Guds ord. Låt Guds ord tala till ditt hjärta idag. Och var en del av menighet som förkynner Guds ord. Och det ska hjälpa den i kristen liv som du har tagit för dig idag. Amen. Kära vän, bror och syster. Jag vill gärna tacka dig igen för att höra Guds ord för din själ. Med ditt liv, med ditt ånd, bli fylld av Guds ord idag. Låt oss vara, inte bara vara hörare av Guds ord. Vi må be den helige ånd att Guds ord ska transformera oss till vara den person han vill att man ska vara. Så tack för att du hör Guds ord idag. I Jesu namn. Igen, mitt namn är Matilda Josten. Och jag ber för dig att Herren välsignar dig varje dag. Han lade sitt ansikt lys över dig varje dag och nå dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Ha fred i allt du gör, min vän. Och Gud, vår far i himlen, vår kära far i himlen, han älskar dig så mycket. Du är väldigt speciell för honom. Du, ja, han älskar dig.